0: נראה אחר כך אמור. רבי עקיבא אומר, זה כלל גדול. מאמר חז"ל הזה אומר, ברור לי, מילת כלל.
1: והערננו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך.

0: Boker Tov Haverim, Boker Tov Klei Olami, יש לנו חג היום. אתם יודעים איזה חג? חג שמחת תורה. אני חושב ש... כן. זה... אנחנו חייבים לקבל את התורה. אנחנו כבר מוכנים לקבל את התורה. וכל זה אנחנו צריכים לעשות עם השמחה. בגלל שרק שמחה יכולה לחבר בינינו. זה דבר אחיד. ולזה אנחנו באמת חייבים לעשות זה עם השמחה. לחיים בני ברוך.
1: כן, אנחנו שבעצם חשבתי על זה, אנחנו מקבלים כל יום את התורה. יש לנו את הרב שלנו משה שמוריד אלינו כל יום.

0: אבות ובנים מוזמנים לבוא לתת התפעלות לחברה ביחד. כל האבות ובנים, נא לבוא לפה לשיר את שיר הכבוד ביחד. אני שם אותו בשם. אבות ובנים, נא לבוא לכאן. בואו נשיר ביחד, ניתן התפעלות ביחד לחברה. כל האבות יחד עם הבנים שלהם, ניתן התפעלות ביחד. פעולה של אב ובן.
1: שלום.
0: לשיר את שיר הכבוד.
1: שלום.
0: אלון, אלון, תן לי זמנים.
1: שלום.
0: אז לכאורה לאפס שתיים?
1: אבות ובנים אל הבמה.
0: בטח, אני באתי כערב, שזימו. היזכור או לא יודע? היזכור, אבל זה לא, זה אולי לא... הנה, גם זוזו פה.
1: הלו!
0: זוזו. מיכאל, בבקשה. כל האבות והבנים שרוצים לתת התפעלות לחברה, מוזמנים לפה לשיר ביחד את שיר הכבוד. אבות ובנים מתבקשים לבוא לפה לתת התפעלות לכל החברה, לשיר ביחד את שיר הכבוד. ממש בעוד דקה אנחנו מתחילים. כל האחרונים מתבקשים לבוא במהרה. בעוד חצי דקה אנחנו מתחילים לשיר ביחד את שיר הכבוד. כל האבות ובנים מוזמנים לפה לבוא לשיר ביחד, לתת התפעלות לחברה. כולם מוכנים פה?
2: כן.
0: כן, התפעלות. שלוש, ארבע, ו... נעים זמירות ושיר ערוב, כי אליך נפשי תערוב, נפשי חמדה בצל ידיך, לדעת כל רע סודיך.

0: ולא ראיתיך אדמך, כן, אז זה דתיך ביד נביאיך בסוד עבדיך בימית הדר כבוד עודיך
1: תולדך וגבורתך כינו לתוקף פעולתך.

צביתי פעם ומתו לא התרעתה במחלפות ראשו ומבחורות קבוצות הטלטלים שחורות לבי הצדק צביתי פרטו יעלנה על ראש שמחתו סגולתו דהינה בידו עטרת וצניף מלוכה צביתי פרח עמוסים נסם עטרת עינדם

צח ואדום, ללבושו אדום, הוא רע בדרכו בבואו מדום. קשר תפילין הראה לעיניו, מועת אדוני לנגד עיניו. רוצה בעמו על אבי מפאר, יושב תהילות פעם להתפאר. ראש ברכה אמת קורא מראש, דור ודור עמדו שחדרוש.

0: כשאנחנו מתאחדים ומנסים להשפיע אחד לשני, ומרגישים שאנחנו לא מצליחים, אז נכנסת התפילה שאנחנו מבקשים את זה, וברגע שאני מבקש את זה, זה התפילה על דבר כזה נהנית. אני ממש מרגיש את זה, שאני חייב פה עזרת השם להתאחד בינינו, וזה כל הדרך שלנו, כל העבודה שלנו, להבין את זה שהבורא הוא זה שייחד אותנו, הוא זה ששם אותנו בקבוצה, והוא זה שיאחד אותנו אם נבקש ממנו. דור.
1: כן, בדיוק ככה. כל העבודה שלנו זה לקבוע שיש כוח אחד שמנהל את כל המצבים שלנו במציאות, בכלל, כל המצבים שישנם. זה כוח, זה צורה של יחס כלפי המציאות, של לראות הכל דרך הפריזמה של הכוח העליון. וזה אפשר לראות רק דרך הניגודיות הזאת שאנחנו מרגישים בעשירייה. מצד אחד צריך עזרה ותפילה אליו שיעזור לנו לראות את זה ככה, ומצד שני אנחנו פה בגלל שאנחנו יודעים שזה ככה ורוצים שזה יתגלה לכולם דרכנו. לאומים.
2: כן. אני אבורה, אנחנו לא יודעים מה אנחנו רוצים, אנחנו, מה הבקשה שלנו? הבקשה שלנו לעצמי, ובשביל לבקש מהבורא, להרגיש את הבורא, לגלות אותו, אנחנו צריכים לעשות כלי, וכלי רק בינינו, אנחנו לא יודעים מה זה בורא, ואנחנו יכולים רק לעשות כלי ולעלות תפילה בשביל אליו. יולי?
3: רב שלנו אמר מדויק מאוד, בשתי מילים, הכל חוץ מייחוד, זה קליפה. רפאל, בבקשה. אבי, בבקשה.
4: כן, בדיוק מה שאמרתם, ויולי סיכם את זה. בעצם זאת כל העבודה שלנו, וזה כל הבירור היומיומי שלנו. איך להגיע לחיבור בינינו, איך למצוא בעצם בתוך החיבור הזה את אותו כוח, ייחוד, את אותו בורא. ואנחנו יודעים שזה מאמצים. כל אחד מאיתנו צריך להשקיע בדאגה, במחשבה על החברים, על החיבור, על הערבות בינינו, ועל זה שהבורא יתגלה בתוך החיבור הזה. וזאת גם התפילה בלב שלנו, גם עכשיו, בחג הזה. אז חג שמח לכולם. נשתדל לקדש את החיבור בינינו. ישר.
5: באותו מידה, איך אנחנו יכולים להשתדל להתחבר מקשבות שלנו למקשבה אחת, אנחנו יכולים לגלות את הכוח עליון, ובזה נש, עבודה שלנו משותפת בסירייה. בבקשה, גבריאל.
6: תודה יעקב. בזכות הבקשה המשותפת שלנו לבקש אותו. לבקש אותו שיכוון אותנו, שיחבר אותנו, ושיעניק לנו את הזכות להמשיך לשרת אותו. ניסן, בבקשה.
7: חיים, חברים, כן. ייחוד זה דבקות, דבקות בבורא, בורא זה אהבה. גם אנחנו רוצים להיות בתכונת אהבה, בתכונת ההשפעה לחברים. ככה נראה הכל דרך הייחוד. שהבורא יזכה אותנו לחיים, חברים.
8: חברים, איזה שמח להיות ביחד בשמחת התורה. אני אדבר אנגלית והכל השמיים שאול.
9: Il faut être dans la joie, dans nos... Bon, il faut rester dans la joie tout le temps, et maintenant Shaul va parler avec la bonne langue.
8: Ok, English at the microphone, and Shaul, they'll do the magic
9: okay, at
8: the
9: bon. Soundboard. C'est moi qui va parler en anglais, et Shaul va faire la magie sur le son. Donc, il y a quelques moments, bon, je ne sais pas, il y a un an, il y a une heure, donc, j'ai vu, voilà, Simcha Torah, à quel point est-ce qu'on est heureux de voir la Torah, de recevoir la Torah du Créateur. Et donc ici, je suis assis avec les amis.
10: Et
9: malgré que tu te trouves avec les amis, et tu révèles le travail intérieur, que peu importe l'état, le vrai travail, c'est d'être dans la joie pour le manque qu'on a, qu'on construit ensemble. On a cet espace à construire ensemble pour le Créateur. C'est cette qualité qu'on manque. Et on veut être en joie que, assurément, vraiment assurément, à partir de notre désir, on puisse amener de la lumière, qu'à partir de la correction de ce monde, le Créateur va puisse corriger nos désirs, que le Créateur remplisse notre manque. Donc maintenant, on va chanter quelque chose ensemble, et le travail, c'est d'être en joie, en une joie magnifiée, vraiment en une joie multipliée. Peu importe dans quel état est-ce qu'on est maintenant, le plus important, c'est que maintenant tu es dans la joie avec les amis, le manque que le Créateur peut remplir.
8: לא יירא לי בעוד שמחה לא יירא לי בי אם תחנה עליי מחנה עוד לא יירא לי בי לא יירא לי באיזה חברים לא יירא לי בי

0: Тов, здравствуйте, дорогие друзья, дорогая группа.
1: Шалом лекулам.
0: Мы с Эдиком работаем сегодня для вас. Мы хотим, очень сильно хотим быть одной группой. Хотим взаимовключиться друг с другом.
2: On veut vraiment être un seul groupe et on veut s'unir les uns avec les autres. Et le Rav nous a créé un conduit. Un conduit qui est considéré comme la source de la lumière. Une source et le lien avec la source, il vient à partir de ce.
0: Et
2: on veut s'unir tout le monde, on veut s'unir avec le Rav, tous ensemble. Et s'inclure les uns avec les autres. On veut s'unir avec le conduit de notre enseignant et avec grande joie recevoir sa Torah. De faire du contentement à notre Créateur. Ensemble, on va réunir nos cœurs en un seul cœur. L'amour qui attend cette instruction de la correction. Ensemble, on pourra faire du contentement à nos enseignants, le Rabash, le Balasulam. On va s'unir en une seule âme. En un seul groupe. On a un groupe très fort. Demandons ensemble la Torah du Rav.
0: Отрывок первый, Бааль Сулам, Шамати 66.
2: Premier extrait du Bala Sulam, Shamati 66. En ce qui concerne le don de la Torah. En ce qui concerne le don de la Torah, qui s'est passé au moment de la stature devant le mont Sinaï. Ça ne veut pas dire que la Torah a été donnée une seule fois et qu'ensuite le don s'est arrêté. Puisque plutôt, il n'y a pas d'absence dans la spiritualité, car la spiritualité est une notion éternelle qui ne cesse pas. Seulement, du fait que du côté du donneur, nous ne sommes pas aptes à recevoir la Torah, nous disons que l'interruption vient du supérieur. Alors, au mont Sinaï, l'ensemble d'Israël était prêt à recevoir la Torah, comme il est écrit, et le peuple campa au pied de la montagne, comme un seul homme. En un seul cœur. Car il y avait alors une préparation du côté de l'ensemble, car il n'avait qu'une seule intention, qui était une seule pensée sur la réception de la Torah. Cependant, du côté du donneur, il n'y a pas de changement, il donne toujours. Question pour un
3: כן, וניקח באמת את התקופה הזאת המיוחדת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, ולא להפסיק אותה לרגע. איך שאמרו החברים פה הגדולים, אנחנו באים לעבוד אחד בשביל השני. ממש להרגיש ולבקש מהבורא, להרגיש את הכלי הזה, הכלי האחד, שנהיה כצינור מעבר. ניתן לאור לעבור אלינו, אחד לשני. שנהיה באמת רואים, כמו בשאלה פה, נהיה רואים לקבלת קבלת התורה, לב אחד. שנהיה כולנו באמת כאחד, ונמשיך להעביר את הבערה הזאת בינינו, ונרגיש את התחושה הזאת האמיתית, מתוך הלב, את הנחיצות הזאת, שאנחנו באים לבורא באמת, בדרישה אמיתית, שאנחנו רוצים להרגיש את זה, את האחד הזה. שרק שם התורה יכולה להתקיים, בתוך לב אחד, בכוונה אחת.
1: אז איך נהיה ראויים? זה בדיוק מה שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו קודם כל מבררים אם אנחנו ראויים, אם יש לנו בכלל חיסרון לקבל תורה, בשביל מה אנחנו צריכים תורה, אם אנחנו רוצים תורה, מה אנחנו צריכים לעשות. אז יש פה כל מיני שאלות שאנחנו מבררים אותם עכשיו, שומעים את החברים, מתקללים עם הדברים שלהם, ובונים כלי, בונים חיסרון, שנקבל את התורה היום, עכשיו.
4: התורה זה המאור המחזיר למוטף. כל פעם שאנחנו עושים עוד מאמץ בביטול, עוד מאמץ בחיבור מעל האגו, אנחנו מקבלים עוד קצת מהתורה. ועוד קצת ועוד קצת. ככה. עד שזה נהיה חשבון גדול. לכן אנחנו לא צריכים לחכות לאיזה רגע שבו אנחנו נהיה ראויים ואז נקבל. אלא כל הזמן לעשות מאמצים, כל הזמן לקבל עוד טיפה תורה, עוד טיפה תורה. וזאת העבודה שלנו.
5: ועכשיו אנחנו ביחד באים לשמוע מילים מרב, והמילים האלה יש בהם כוח של אור שהוא מפרמט לנו את הלב אם אנחנו רוצים להידמות לו.
6: כן, ואז את האור הזה הוא הביא לנו מצב של, איך אומרים את זה, עמידה ליד הר הסיני, שכל אחד נשמור על המחשבות שלו ויבקש שכל המחשבות יהיו על החיבור, על אחרים, מחשבות טובות, ואז ככה אנחנו נהיה ראויים, שאנחנו נהיה בינינו רשת של חיבור, או לפחות השתוקקות לזה.
7: כן, מצד אחד צריך להיות סבלנות אינסופי, מצד שני ישועה כערף עין, כאילו זה יכול לקרות כל רגע וצריך להיות ככה מוכן. תמיד דברים כאלה קוראים בחיפזון, קצת מצרים, מתן תורה, הכל כאילו, אף פעם אתה לא מוכן, אבל אתה ציפייה וחיסרון, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. וגם כן בתורה ניתנת בתנאי ערבות, שכולם ערבים אחד אל שני, ככה. לא על עצמו.
8: כן, מתן תורה כתוב, האם אתם מוכנים, עם ישראל מוכן לקבל את הערבות על עצמם כאיש אחד, בלב אחד, כנשמה אחת. אם מוכנים, מקבלים.
3: כן, אז עכשיו יש לנו הזדמנות מיוחדת לבוא עם הדרישה הזאת, עם החיסרון האמיתי בינינו, שהבורא ייתן לנו באמת את האור דרך הרב שלנו, שהוא מביא לנו כל יום את המנות אור האלה, לאט לאט נרגיש את האור הזה בינינו פה כאחד. ועכשיו זה הזמן המתאים לדרוש מהבורא שייתן לנו להרגיש ככלי אחד, בלב אחד, באהבה אחת, שיש לנו רק כוונה אחת, הכל למענו, להיות שותפים שלו. רוצים להיות שותפים שלך.
9: Pour que nous ressentions le créateur comme un cli. Comme un cœur. Pour être son partenaire. Et de cette façon, pour que nous augmentions le manque. Donc, comme il est écrit. Nous étions en Égypte et puis nous sommes sortis. Et nous sommes sous le mont Sinaï et nous sommes supposés rentrer dans la terre d'Israël, une terre pleine d'abondance. Et c'est ainsi que nous devons décrire ça pour nous-mêmes. Que ça vaut vraiment la peine que nous recevions la Torah. Et que si nous le voulons un petit peu, nous le voulons un petit peu plus parce que ça nous donnera toute l'abondance et la bonté. la complétude que nous veut nous donner le Créateur. Le fait que nous ayons reçu, c'était un éveil d'en haut. Et maintenant, après la brisure des Kélim, nous voulons éveiller d'en bas et demander un secours. Et ensuite, soit nous le recevons, soit ce sera le lieu de notre enterrement. Et nous voulons sentir que si nous ne le recevons pas, ça sera le lieu de notre enterrement.
2: Si l'homme suit une voie où le lolishma l'amènera au lishma, alors il suit la voie de la vérité. Il doit espérer cela que, en fin de compte, il méritera d'arriver au lishma. Et il méritera de recevoir la Torah. Atelier silencieux. Demandons à recevoir la Torah afin de donner du contentement au Créateur. De nouveau, demandons à recevoir la Torah afin de faire du contentement au Créateur. Atelier silencieux. Thank you.

עזרי מעם השם עושה שמיים בארץ אסעיני אל הערים מאין יבוא עזרי אסעיני אל הערים מאין יבוא עזרי עזרי מעם השם עושה שמיים בארץ עזרי מעם השם עושה שמיים בארץ.

בינו שיר ביצני, על מנוחת ינלני, נפשי שולב ינחני, במגע לצדק לנושמו. נפשי שולב ינחני, במגע לצדק לנושמו.

דישנת בשמן ראשי, כל סירב הים, אך טוב החסד, ירדפוני, ירדפוני, כל ימי חיי, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם, ושבתי בבית השם.

ירוץ עבדך כמו אייל, ישתחבר מול עליך, יראה לב לא ידידותך, מנוף וצוף וכל דם, אדום.

אז תתחזק ותתרפק, והייתה לה שמחת עולם, ותהיה אמונה רחמך, וחוסנה על בן אהובך. כי זה כמונה זמצבתי, לראות בתפארת עוזך.

תפוס חביבי עליי את סוכת שעורך תאר ארץ מכבודך נגילה ונשמח בך מהר רוקי במועד וחננו קרמי עולם אלא מסתתר לשם

ארצה והנה אל המראשית ומיירת אדוני רחובות נענח לאמון המים עמוקים מתמונתו צותח חמישים שער בניון ממנוצר אדוני האל הגדול נקול נגדך רפסת קר שמיים חסדך אלוהי אמוס חור לעבדך ותרילות אדוני מרום אליו כוח וגבול המוציא אור המאה את מור הפחד יצחק משפטנו העירה תגיד כל עולם אדוני

אדוני, יעשו את האבות יבין עלינו, נצח יזר נצרנו ועלינו, ומבורגן עודנו ועלינו, וזכר מלחמת אדוני, מים ומים שמאל יניקת הנביאים, נצח ועוד מהם נמצאים, יחינו בו עוז בשם נקראים, וכל בנם מלווה אדוני.

צדיקתן עוני נקם על חודבית ושלומו בת הראשית אלוהים או כנסת ישראל קרה כרוע פרד מיד אדוני חזק מיחד כחל גזר ספירות ומפרידה אלוף לא ירמרו עושה פרגיזה תם יחד מאירות נקרא בפניך אדוני

0: קטע אחד, קטע 14. אנחנו מגיעים למצב שאנחנו מסמכים את הבורא או נותנים שמחה לתורה, לאור העליון שהתלבש בתוך הכלי. כי זה הרצון שלו. לכן הוא ברא את הכלים כדי למלא אותם ולשמח אותם.
1: חברים יקרים, מחר הכנה לשיעור בשעה 2:45, 2:40, בשעה 2:40, רק בדיקת קשב באולם, מחר בשעה 2:40 באולם הלימוד.

0: משמעותי שאני חושב.
1: שלחו לנו מסמך עם, עם הכנה לקראת הכנס, אז לחרוש את המסמך, לעבור על השירים, לעבור על האתר, לעשות כל הדברים הכי הכי מוחשיים וממשיים כדי להתכונן לכנס. גם מכיוון שזה כנס כללי, אזורי, אז לצייר לעצמנו יותר ויותר למה אנחנו רוצים להגיע. לא? רב דיבר על זה שאנחנו צריכים לראות את עצמנו אחרי הפעולה. וככל שאנחנו יותר נבוא עם חסרונות מבוררים לכנס, יותר טוב. מה אנחנו רוצים עבור האזור שלנו, מה אנחנו רוצים להביא אחר כך לעשירייה, מה אנחנו רוצים לתת מהעשירייה שלנו לשאר העשיריות. ככה ממש לעשות בירור פנימי על, על המטרות של הכנס.
0: שני הדברים המשמעותיים שכדאי לנו לעשות זה להתחבר בקשר בינינו, ובקשר בינינו להתחבר עם הבורא.
2: אז כן, ניקח מיליון להתחבר בינינו. אני אומר, ניקח מיליון להתחבר בינינו, ויותר חשוב, כאילו, על כל פשעים תכסה אהבה, כאילו, להתעלות מעל כל הדברים כדי שתהיה אהבה.
3: אני חושב שאולי כדאי לעשות הכנה לפורמט של הכנס. הוא יהיה בעשיריות אקראיות, יהיו בו כל מיני אירועים כאלה שאולי יהיו לנו קצת חדשים, אז כדי שנוכל להכין את עצמנו, שכאילו שלא נגיע לכנס וכאילו רק ניתקע בצורה החיצונית, אלא שיהיה לנו מספיק זמן ואפשרות לעבוד לפני הכנס, קצת לפי הפורמט של הכנס, וזה יעזור לנו קצת יותר להתכונן.
4: זה נזדר, אני פריפרי למונטאז'.
5: ברור שלקראת הכנס אנחנו צריכים
4: évidemment que avant le congrès on doit augmenter l'importance de la région, des différentes langues. Finalement, on veut, est-ce que je vois, on veut arriver à un point, à ce point, un congrès nous connecte, nous unit, et que chaque partie de Bnei Baruch, chaque organe de ce corps spirituel ait la possibilité d'agir, participer à la diffusion de la meilleure façon possible, le plus proche, ouvert, et qui pourra nous aider à pousser au maximum l'humanité entière vers le but. Ouvrir, s'ouvrir en dizaine, pas se déconnecter, mais ouvrir, s'ouvrir à ce degré, comme les fêtes, on a fait un bond, là aussi, il y aura un bond, et prier, prier, avec, avec ces efforts, pas prendre le Créateur évidemment avec nous,
0: enfin,
4: nous, le climat mondial, le Créateur, être ensemble. Au niveau de ce qu'on doit faire, c'est toujours prier, vivre comme maintenant, être avec le, toujours avec le prier pour la dizaine, pour le groupe.
3: Et de temps
4: en temps, faire des zooms peut-être, avec d'autres groupes. Enfin, se préparer. Se préparer avec d'autres dizaines, c'est ce que je conseille. Préparer le cœur, ouvrir le cœur, donner, recevoir de tout le climat mondial.